Hörmətli radio dinləyicilər, MD xəbərlər anlayışlar. Bugünkü mühim xəbərlərimizdən qısqaç məzmunları tutadıkça. İran Paris qolduqdakı Amerika bazalarına hücum qıldı. Birləşmiş Dövlətlər Təşkilatı Amerika-İran toqonuşunda puxralar ultraq rayonlara qırılan hücumlarını əyiblədi. Suriya və İraq Hormuz boğazını aynılıb ötüdüğən nefit turba yolunu əsləgə kəltürüşə qoşuldu. İsrailə Qəzədəki bir dəfnə mərasimində 8 fələstinlini öldürdü, 20 adamı yaralandırdı. Türkiyə ilə Amerika KASTA embargosu və F-35 talaş tartışını həll qılışqa yaxınlaşdı. Əbdi texnolar xəbərlərimizin təfsir məzmunları olsun. Amerika İran toqunışı uda 7 gün keskinleşti. İran Amerika'nın bombardımanında 3 adamdan ölgenlikini Kuveyt, Bahreyn ve Yordaniyadaki Amerika harbi bazılarına hücum kılgalıkını haber kıldı. İran inqilabi muhafizatçıları kısmı iki nefit paraxotunun

Hormuz boğazında minağı soğulup partılgalıqını bildirdi ve bu meselede Amerikanın aldamcı istihbarat organlarını ayıpladı. İran eğer hücumlar devamlaşsa, kendi kölemlik hücumlarını əsləgi keltirdiğalıqına gəxlanırdı. Amerika kısımları bolsa, İran'ın hərbi iktidarını devamlı acizildimiz, dedi. BDT Başkatibi Antonio Guterres, Amerika bilen İran otorisiyelike künsere küçüyü vatkan hərbi toqunuşların bulup mu, puhralarının ul əsərlərgi qılınğan hücumlardan çoğunqır əncə qılınmatqalıqını bildirdi. O, Amerikanın İran'ın cənubi və şərqi cənubudiki rayonlara qılğan yeni hücumlardan kən məzkur bayanatını ilan qıldı. Xəbərlərə qarğanda bu hücumlarda az digəndə 8 adam cənədən ayrılğan. Guterres məsələyə tez və uzun müddətlik həll qılış çarəsi tapış üçün diplomatiyanı küçəltmişə çağırdı. Bu, Hormuz boğazı ətrafındakı xalqara dəniz qatnışı hüquqi və ərkinliyini toluq əsliyə gətirüşünü öz içində alıdı. Irak bilen Suriye 2003 yılı Amerika Irak kirgen mezgilde veyran bolgan Kerkük, Banyas, Nefet Turba yolunu əsli keltiriş doğrusu da Washington'da kelişim imzaladı. Bu tür, Amerika, İsrailiyanın İran'a karşı uruşu sebebinin nefet toşuş miktarı şiddet bilen tövallab ketken Hormuz boğazını aynı bötüdü. Chevron tərbinin işgı keruşturulduğun bu turba yolunun dəsləbdə künüge 2 milyon varılgıcı ham nefet toşuşu mülcürlənməkte. Amerika Taşkışlar Ministerliği bunu iki tərəflik və rayon xarakterlik strategiyelik əhmət iqə mühim ul əsləhə türü dəbatıdır. İsrailiya uçquları Qəzənin Nusayrat Musafırlar Lagirdiki təpni mürasımıda uçqı hücumi yüz bərdi. Hücumda az digəndə 8 pələslik öldü, 20 adam yarlandı. El Avda Doktor Hansi El Balata bazırıqı yıqın cahidiki puxraları qılınğan hücumdayken 8 cəsətinin qubul qılqalıqını və 20 yarılarını dəval qalıqını etdi. Quaqçılar Anadolu Agentliqiqa Xuşqullarının Əhməd Yasin Məscisinin sırtıda ilgiri İsrailiya qısımları tərəfindən öldürülgən bir adamla dəbni mürasımını kütüb durğan pələsliklərini bombardıman qılqalıqını etdi. Tarqalğan videolarda cəsətlər və yardarlarının yerdə yatqalıqı, kimlərinin qanqı boyalqalıqı görünüdü.

TRT Uyghurchanın hörmətlik ixlasmenleri, bugünkü programımızda ömrünü sənət və mədəniyyətinin barlıq sahələrini bəğişliğin intayın katta bir namayendini əsləb ötümüz. Teatr, balet, usul, foliklor, küləngi teatri, hətta köz bağlımıçılıq, qatarlıq həmmilə sahədə vəbət boğucu toxtavsız icadiyyətlərini yaratqan özgücü bilim təcrübisi və nadir əsərləri bilən mədəniyyət tariximizdə nurlandırğan böyük ustaz Mətin Antının Sənətki qoşqan zor töhbələr haqqında toxtulub ötümüz. Qanondaqda da qıtınla proqramımızda bolsun. Mətin Ant 1927-ci il 17-ci iyunda İstanbulda bir bank xadimi ailəsi dünyaya gəlgən. O, 1946-ci ili Galatasaray tuluq otur məktibini bütdürüb, andın İstanbul Üniversiteti qanun fakültetini tamamlağan. Amma o, pəqət qanun kitablarının arasığa qısılıb qalıdığın kişi əməs idi. Tuluq otur məktəb yerlərdən tartıbla özüdəki sənət işqini yitildirgən idi. Qanun kəsbədə qovatqan çağdımı, yəni bir tərəfdən qoşumca muziki məktəbə berib, Cəmal Rəşid Rəyğa oxşaş məşhur ustazlardan dərs alğan idi. Aspirantlıq oxuşu üçün Angliyaya bağanda onun qəlb dünyasında çox bir buruluş yüz verdi. Qanunların soğukluğu onun içindəki muzika və teatrının qızğınlığı aldıda məğlub bolğan idi. Mətin Ant yönünüşünü bütünləy sənətki borab 1953-ci ili Türkiyəyə qayıtıp gəldi. Jurnal bətlərdə o, öz qəlimi bilən yeni dünyalarını qoruşqa başladı. Şu dəvrinin ən ziyali nəşirlərdə muzika, balet, opera və teatr doğrusu da maqalını yazdı. Bu parlaq bilim təcrübisi onunqa Rockefeller vaxtının işikini açdı. O, erişkən oxuş mükafat pulu bilən New York və London'a berib balet, opera, şundaqla teatrının mərkizdə tərbiyələniş porusu yaratıb bədi. Yurtuğa qayıtqanda bolsa, onun üçün həqiqi çoğun səhnə içildi. Ankara Üniversiteti Til və Tarix Coğrafiya Fakülteti teatr bölümü də dərs verişki başladı. Mətin Antının akademiyadaki bu yürüşü Türk mədəniyyət tarixinin mu ul təşini şəkilləndirdi. 1969-cu ili məşrutiyyət dövrünün Türk teatrı göstərən təsirini təkşürüb, tədqiq qilish arqalıq doktorluq unvanı qeyrişdi. O, yanılə tədqiqatını davamlaşdırdı. 1975-ci ili Osmanlı teatrı namlıq ilmi əmgəki bilən dotsintliqqa. 1980-ci ili bolsa, həmimiz heyran qaldığın küləngi teatrimizni dünyaya tanıştırğan əmgəki bilən professorluq qeyrişdi. 1994-cü ili gəgəndə pensiyaya çıxdı. Amma sənətdən və icadiyyətdən hərgiz pensiyaya çıxmadı. Onun bilimi çigradını alqıqan bulub, dövlət içi və çətəllərdəki nurğun universitetlərdə təkliflik professoru süpüti bilən dərs verişinə davamlaşdırdı. Onun ən çox qızıqışı bir zərgərinin əstaydınlığı bilən tarixi hüccətlərini toplaşıydı. Yaşlıq illərdən başlayıb qədəm basqan hər bir dövlətdə, kəzgən hər bir şəhərdə

Hər vaxtınız xeyir olsun, hörmətli dinləyicilər, hər birinizi salamlayıram. TRT-nin iyulun 18-ni olan Azərbaycan dilindəki buraxılışını dinləyirsiniz. Hazırdan Qarabağda ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə isə saat 11-dir. Bugün olan canlı yayın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Quray xanımdır. Verilişimiz Türksat'ın 13.685 qısa dalğası ilə çatdırılır. Qarşıdakı bir saat ərzində dünya və Türkiyə gündəmini əhatə edən xəbərlər, maraqlı rubrikalar, həmçinin Türkiyə və Azərbaycan musiqisinin seçilən nümunələndiriləcəyi. İndi isə gəlin günün əsas xəbərlərinə birlikdə nəzər salaq.

Türkiye Xarici Nazirinin müavini Levent Gömrükçü mühim beyanat verib. O, Türkiye ve ABŞ'ın KAÇA sanksiyaları ve F-35 programı ile bağlı fikir ayrılıklarını həll etmeye her zamankindan daha yakın olduğunu bildirib. Gömrükçü qeyd edib ki, yaradılan birgə işçi grupu ABŞ'ın hüquqi öhdəliklerini ve Türkiye'nin hessaslıklarını nezara alacak variantları kıymetlendirirler. O, çox daha dərin müdafiye sanayisi əməkdaşlığı hedefi çerçevesinde ABŞ'ın elde olunacak razılaşmanın şartlarına əməl edəcəyinə tam etibar etdiyini vurğulayıb. Xarici İşlər Nazirinin müavini 2019-cu ildə Rusiyadan alınan S-400 sistemlerinin təxirə salınmaz ehtiyacı qarşılamağa yönelmiş bir dəfəyə məxsus tədarük olduğunu xüsusi qeyd edib. Levent Gömrükçü ABŞ Kongresi və Yunanistan tərəfindən gələn etirazları isə lazımsız siyaset forması kimi qiymətləndirib. ABŞ ile İran arasında hərbi qarşıdurma ardıcı olarak 7-ci gecədə kəskinləşib. İran tərəfi ABŞ'ın hücumla nəticəsində 3 nəfərin həyatını itirdiyini bəyan edib. Bundan sonra Tehran rəhbərliyi Kuveyt, Bahreyn ve Yordaniyadaki Amerika hərbi obyektlerine zərbələr endirib. İran İslam İnqilabi Keşikleri Korpusu Sepah, Hörmüz Boğazında minalara çırpılan 2 neft tankerində partlayış baş verdiyini açıqlayıb. Tehran hakimiyyəti hadisəyə görə Amerika kəşfiyyat xidmətlərini günahlandırıb. ABŞ ordusu isə bu iddiaları təkzib edib. Qeyd edək ki, İran tərəfi hücumların davam edəcəyi təqdirdə tam miqyaslı hücum əməliyyatlarına yenidən başlaya biləcəyi barədə xəbərdarlıq edib. ABŞ qüvvələri isə İranın hərbi potensialını zəiflətməyə davam edəcəklərini bildirib. İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatı ateşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzzadakı Nuseyrat qaçqın düşərgəsində dəfin mərasimi üçün toplaşan mülki şəxslərə hücum edib. Hücum nəticəsində təxminən 8 fələstinli həlak olub, 20 nəfər isə yaralanıb. Əlbəlata bazarı yaxınlığında mülki vətəndaşları hədəf alan hücum barədə Əl Övda xəstəxanası məlumat yayıb. Bildirilib ki, hadisədən sonra xəstəxanaya 8 nəfərin cəsədi gətirilib. Yaralanan 20 nəfər isə müalicə altına alınıb. Hadisə şahidlərinin Anadolu agentliyinə verdiyi məlumata görə, İsrailə məxsus PUA silahı Əhməd Yasin məscidinin qarşısında gözləyən fələstinləri vurub. Həmin şəxslər İsrail qüvvələri tərəfindən daha əvvəl öldürülmüş bir nəfərin dəfin mərasimini gözləymişlər. Yayılan video şəkillərdə paltarları qana qərq olmuş və yerdə uzanan yaralılarla yanaşı, həyatını itirənlərin cəsədləri də əks olunub. Ukrayna ordusu Rusiya daxilindəki müxtəlif obyektləri hədəf alıb. Kiyev rəhbərliyi bu vəziyyəti Moskva hakimiyyətinin öz torpaqlarına qarşı 4 ildən artıq da davam edən hücumlarına cavab olaraq ədalətli qisas hərəkatı kimi qiymətləndirib. Rusiyanın Tambov vilayətinin qubernatoru Yevgeni Pervişovun iyulun 18-də verdiyi bəyanata görə, Ukraynanın Rusiyanın qərbində yerləşən logistika mərkəzinə pilotsuz uçuş aparatı ilə təşkil etdiyi hücumda 7 nəfər həlak olub, 24 adam isə yaralanıb. Pervişov deyib ki, düşmən pualarının Wildberries logistika mərkəzinə zərbə indirməsi nəticəsində gecə növbəsində işləyən 7 nəfər həyatını itirib. O, Katovsk şəhərində baş verən hücumda ilkin məlumatlara görə 24 nəfərin də yaralandığını diqqətə çatdırıb. Rusiyanın Wildberries şirkəti də bəyanat yayaraq Katovsk və Moskva vilayətinin Elektrostar şəhərindəki logistika komplekslərinin hücuma məruz qaldığını təsdiqləyib. Şirkətin açıqlamasında Tambov vilayətindəki obyektə baş verən yanğın nəzarət altına alındığını bildirib. Həmçinin Elektrostar şəhərində yanğın söndürənlərin hələ də fəaliyyətini davam etdirdiyi bildirilib. Rusiyanın paytaxtı Moskvanın meri Sergey Sobyan iyulun 18-də açıqlama verərək deyib ki, gecə ərzində Moskva vilayətinə doğru 370-dən çox PUA buraxılıb. Sobyanin Max platformasında hesabında deyib ki, PUA-ların böyük hissəsi hava hücumuna müdafiə qüvvələr tərəfindən uzaq məsafələrdə zərərsizləşdirilib. Moskva yaxınlaşarkən isə düşmənin 64 PUA-sı məhv edilib. Qeyd edilir ki, rəsmi Vaşinqtonun diqqətini İran müharibəsindən yönəltmə səbəbi ilə Ukrayna ilə Rusiya arasındakı münaqişəni dayandırmağa yönəlmiş ABŞ-ın rəhbərliyi etdiyi diplomatik səylər dayanmış vəziyyətdədir. BMT Baş Katibinin müavinin rəsmi nümayəndəsi Fərhan Haqbaş, katib Antonio Guterres'in bəyanatını diqqətə çatdırıb. Bəyanatda bildirilir ki, Baş Katib ABŞ ilə İran arasında alovlanan hərbi münaqişə, xüsusilə də
mülki infrastruktura yönəlmiş hücumlar barədə dərin narahatlıq hissi keçirdiyini qeyd edib. Fərhan Haq bu növ hücumları qəbul edilməz adlandırıb. O, Quterreşin bu münaqişənin döyüş yolu ilə həllinin olmadığına dair sarsılmaz inamını bir daha təkrar edib. Qeyd edək ki, Fərhan Haq bu açıqlamaları ABŞ-ın İranın cənub və cənub-şərq bölgələrində həyata keçirdiyi yeni hücumlardan sonra verib. Söz gedən hücumlarda təxminən 8 nəfər həyatını itirdiyi bildirilir. Quterreş Hörmüz Boğaz ətrafında beynəlxalq gəmiçilik hüquq və azadlıqlarının tam bərpası daxil olmaqla qalıcı sülhə nail olunması üçün diplomatik səyləri gücləndirməyə çağırıb. Və sonda İraq və Suriya rəsmi Vaşinqtonda yeni saziş imzalayıblar. Saziş 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsi zamanı zədələnən Kərkük-Baniyas xam neft boru kəmərinin təmir edilməsi nəzərdə tutur. Bu layihə Hörmüz boğazından asılılığı aradan qaldıracağı bildirilir. Qeyd edək ki, ABŞ və İsrailin İrana qarşı apardığı müharibə şəraitində sözügedən boğazda dəniz nəqliyyatının hərəkəti kəskin şəkildə azalıb. Chevron şirkəti tərəfindən icra olunacaq boru kəmərinin ilkin mərhələdə gündə 2 milyondan barilə qədər xam neft nəql etməsi planlaşdırılır. ABŞ Dövlət Departamenti bu layihəni həm ikitərəfli, həm də regional müstəvidə strateji əhəmiyyətə malik prioritet infrastruktur obyekti olaraq adlandırıb. Hörmətli dinləyicilər, xəbər buraxılışının sonuna yaxınlaşdıq. Təxminən yarım saat davam edəcək maraqlı rubrika və musiqilərdən sonra xəbərlərin qısa icmalını təqdim edəcəm. İndi isə Emrə Altlığın ifasında bu son olsun musiqisini dinləyirik. Hələlik.

İstəyirli dinləyicilər, bəzən bir coğrafyanı başa düşmək üçün dağlarına nəzər salmaq kifayət etməz. Bəzən də bir xalqın ruhunu ortaya çıxarmaq üçün tarix kitablarının səhifələrini vərəqləmək yetərli olmaz. Çünki bəzi yaddaşlar daşda deyil, iplikdədir. Bəzi hekayələr yazı ilə deyil, düyünlə qurulur. Bugünkü söhbətimizdə Türk dünyasının ən səssiz, amma ən dərin hekayəçilərindən birinə qulaq verəcəyik. Xalçaya. Çölün küləyini, köç yollarının səbrini və yurt salmaq arzusunu içində daşıyan xalça Türk dünyasında yalnız bir əşya deyil, üzərinə həyatın nəqş olunduğu bir yaddaşdır. Hər düyün bir xatirəni, hər rəng bir duyğunu gizlədir. Doğumun sevinci də, ayrılığın hüznü də ilmə-ilmə xalçaya toxunur. Köçəri həyatın hər məhsulu olaraq Türkistan çöllərində doğan xalça, çadırların həm döşəməsi, həm divarı, həm də səssiz danışanı olub. İnsanı soyuqdan qoruyarkən ona aidiyyət duyğusu da vermişdir. Bu köklü ənənənin ən qədim şahidlərindən biri eramızdan əvvəl 5-ci əsrə aid edilən Altayların pazırıq xalçasıdır. At və maral fiqurları ilə bəzədilən bu misilsiz əsər Türk çöl estetikasının dərinliyini zəmanəmizə gətirib çıxarıb. Zaman ərzində Türkistanın, Anadolu'nun, Qafqasın və geniş Türk coğrafyasının yayılan xalçaçılıq ənənəsi Səlcuqlular və Osmanlılar dövründə inkişaf edərək böyük bir sənət növünə çevrilmişdir. Bir xalçaya nəzər salanda yalnız bir ev deyil, bir dünya görünür. Çünki Türk xalçalarında hər naxış bir söz, hər naxış bir cümlədir. Həyat ağacı naxışı, həyatın davamlılığını və kök ilə göy arasındakı bağı simvolizidir. İnsanın həm torpağa bağlılığını, həm də sonsuzluğa uzanan varlıq sərgüzəştini anladır. Qoç buynuzu naxışı isə yalnız gücü deyil, bərəkəti, məhsuldarlığı və həyatın davamlılığını təmsil edir. Köçəri mədəniyyətdə müqəddəs bir yerə sahib olan heyvanın izini daşıyan bu naxış eyni zamanda gələcəyə edilən səssiz bir duadır. Əli belində naxışı qadınlığı, doğurganlığı, əməyi və həyatı ayaqda saxlayır.

0: saxlayan görünməz gücü simvolizidir. Xalçaların rəngləri də ən az naxışları qədər məna daşıyır. Qırmızı həyatı və cəsarəti, mavi göyü və qoruyuculuğu, qara dərinliyi, ağ isə saflığı təmsil edir. Türk dünyasında xalça toxumaq yalnız bir sənətkarlıq deyil, nəsildən nəslə ötürülən bir ritualdır. Qadınlar ilmələrlə sadəcə iplikləri deyil, ailələrinin hekayələrini də bir-birinə bağlayırlar. Buna görə də bir xalçanın haşiyələri həyatın sərhədlərini, orta hissəsi isə həyatın özünü təmsil edir. Xalça estetika ilə bir əşyanın fövqündə Türk dünyasının dünya təsəvvürünü əks etdirən səssiz bir yaddaşdır. Anadolu xüsusilə Səlcuqlu və Osmanlı dövrlərində Türk xalçacılığının ən mühüm mərkəzlərindən birinə çevrilib. Konya, Uşaq, Bergama, Sivas və Hərəkə kimi mərkəzlər yalnız xalça toxunan yerlər deyil, eyni zamanda bu sənətin inkişaf etdiyi mədəniyyət ocaqlarıdır. Hər bölgə təbiətini və həyat tərzini naxışlarını əks etdirib. Hərəkə xalçaları incə işçiliyi və yüksək düyün sıxlığı ilə saray estetikasını təmsil edərkən, yörük xalçaları daha azad və həndəsi naxışları ilə köçəri həyatın sadəliyini və təbiiliyini əks etdirir. Türk dünyasının fərqli bölgələrində də xalçacılıq eyni kökdən qidalanan zəngin bir ənənədir. Türkmənistan xalçaları tünd qırmızı çalarları və sıx toxunuşu ilə, Poxara xalçaları həndəsi nizamı ilə, Azərbaycan xalçaları isə rəng-bərəng və hekayə danışan naxışları ilə seçilir. Lakin hamısını birləşdirən ortaq dəyər səbir və əməkdir. Aylarla, hətta illərlə sürən bir zəhmətin məhsulu olan hər bir xalça zamana qarşı verilən səssiz bir cavabdır. Hazırda dekorativ bir əşya kimi görülsə də, Türk dünyasında xalça hələ də yaşayan bir mədəniyyətdir. Hər düyünündə bir insanın əməyini, hər naxışında keçmişin izlərini və ortaq yaddaşı daşımağa davam edir. İndi bir anlıq dayanıb düşünək. Üzərində oturduğumuz, yeridiyimiz və ya sadəcə bezək kimi gördüyümüz bu xalçalar əslində hansı hekayələri daşıyır? Hansı çöl küləyi onların ilmələrinə hopub? Hansı qadın əli, hansı uşağın gülüşü, hansı köçün yorğunluğu onların daxilində gizlənib? Cavab bəlkə də çox sadədir. Xalça. Türk dünyasının yerə sərilmiş yaddaşıdır. Və biz bu yaddaşın üzərində yaşamağa davam edirik. Hürmətli dinləyicilər, bununla da bugünkü söhbətimiz başa çatır. Sağ olun, sağlıqla qalın.
1: Türk dünyasının mədəniyyət xəzinələri.

Hər vaxtınız xeyir olsun, əziz dinləyicilər. Türk dünyasının tanınmış şəxsiyyətləri rubrikasının bugünkü buraxılışında Abdullah Tuqay haqqında danışacaq. Beynəlxalq münasibətlər üzrə ekspert Cəmil Doğaç İpəyin mövzu ilə bağlı qələmə aldığı məqaləni təqdim edirik.

Muasir Tatar Edebiyatı'nın ve Tatar Edebi dilinin banisi hesabı olunan Abdullah Tugay, 26 April 1886 ilde Kazan Guberniyası'nın Kuşlaviç kendinde dünyaya gelip, hele körpeyken talihin ağır sınaqlarıyla üzleşen şairin atası Məhəmməd Qarif Efendi, o 4 aylık olarken anası Məmdudə Hanım ise 4 yaşındayken vəfat edib. Valideynlərini itirdikdən sonra Sasna, Üçlü və Kırla kəndlərində böyüyən Tuqayı sonradan övladlığa verilməsi üçün Kazandakı Peçin bazarına aparıblar. 1895-ci ildə isə o, Uralsk'da yaşayan qohumlarının yanına göndərilib. Abdullah Tuqay burada məşhur Mutiyə mədrəsəsində təhsil alıb, eyni zamanda 3 illik rus məktəbində rus dilini öyrənib, ərəb, fars və Osmanlı türkçəsi üzrə biliklərini təkmilləşdirib. O şərq ədəbiyyatı ilə yanaşı Puşkin, Lermontov və Krılov kimi rus klassiklərinin əsərləri ilə də yaxından tanış olub. İslahatçı Əbdülvəli və onun oğlu Kamil Mütinin sayəsində Osmanlı ədəbiyyatını və İstanbul türkçəsini öyrənib. 1905-ci il inqilabının gətirdiyi mətbuat azadlığı Tuqayın həyatında dönüş nöqtəsinə çevrilib. Kamil Mutinin qurduğu mətbədə çapçı işləyən gənc şair, eyni zamanda Fikir qəzetində, Əl Əsrul Cədid jurnalında və Oklar satirik jurnalında məqalələr dərc etdirib. Uğurlu yaradıcılıq yoluna qədəm qoyan Abdullah Tuqay 1907-ci ilin payızında Kazanda məskunlaşıb. Tuqayın əsərləri Əl İslah qəzetində, həmçinin Yesin və Yaltyolt satirik jurnallarında işıq üzü gördü. Şair 214-dən çox şeir, eləcə də çox sayılı məqalə, hikayə, nağıl və tərcümələr qələm aldı. Lakin bu gərgin iş rejimi onun səhhətinə ağır zərbə vurdu və gənc şair vərəm xəstəliyinə tutuldu. Sağlamlıq üçün Peterburq, Ufa və Troitsk şəhərlərinə etdiyi səfərlər də onun dərdinə əlac olmadı. Abdullah Tuqay 15 April 1913 ildə Klyaçkin xəstəxanasında dünyasını dəyişdi. Şairin vaxtsız vəfatı Tatar xalqını dərindən sarsıtdı və minlərlə insan onu son mənzilə yola salmaq üçün Kazan küçələrinə axışdı. Tuqayın ən böyük nailiyyəti Tatar xalqının danışdığı dili yüksək ədəbi dil səviyyəsinə qaldırması idi. Müəllifi olduğu Ey ana dili, ey gözəl dil, atamın anamın dili sətirləri demək olar ki, Tatar xalqının milli himninə çevrilib və bu gün də bütün rəsmi mərasimlərin açılışında böyük qürurla oxunur. Şairin Tatar mifologiyasından ilhamlanaraq yazdığı Şurəli dastanı, eləcə də Parat və Tuğan Cirimə şeirləri milli yaddaşın ölməz klassiklərindəndir. O millətə kitab bir Tatar şairinin sözləri və soru qortlara kimi şeirlərində xalqın problemlərini, çətinliklərini dilə gətirib. Bununla yanaşı Abdullah Tuqay Tatar uşaq ədəbiyyatının da əsasını qoyub. Onun işə çağırış, Bəxtiyar Bala və Məktəbdə kimi şeirləri yeni nəslə zəhmətkeşliyi, elm və peşə sahibi olmağı, həmçinin vətənə xidmət etməyin vacibliyini aşılayır. Abdullah Tuqay, İsmail Qasparalının dildə, fikirdə və elmdə birlik ideyası ilə böyüyən bir nəslin nümayəndəsi idi. Uralsk'da yaşadığı illərdə Qasparalının məşhur Tərcüman qəzetini mütəmadi izləyən gənc şair ilk şeirlərini də məhz Osmanlı İstanbul türkçəsinə yaxın bir dildə qələmə almışdı. Lakin sonradan Kazana köçən şair şüurlu şəkildə xalqın daha rahat anlayabileceği Tatar türkçəsini seçdi. O köhnə təhsil sistemini müdafiə edən mühafizəkarlara qarşı çıxaraq yeni üsul hərəkatının ön sıralarında dayanırdı. Şair təhsil islahatlarını qadınların cəmiyyətdəki hüquqlarını hər zaman dəstəkləyir, çox arvadlılığa və cahil mollaların insanları istismar etməsinə qarşı kəskin mübarizə aparırdı. Tuqay 1905-ci il inqilabının gətirdiyi azadlıq mühitini böyük sevinclə qarşılasa da cəmiyyətin öz hüquqlarından hələ də xəbərsiz olmasından dərin təəssüf hissi keçirirdi. Onun yaradıcılığında Allaha inam, Qurani Kərimə ehtiram və İslam motivləri milli düşüncə ilə ziddiyyət təşkil etmir, əksinə bir-birini tamamlayaraq gözəl bir vəhdət təşkil edirdi. Görkəmli Tatar ziyalısı Ayaz İşıginin "O yetim böyüdü, yetim yaşadı və yetim kimi də öldü" sözləri şairin çətin, lakin şərəfli həyatını çox dəqiq ifadə edir. Yaratdığı ölməz əsərlərin böyük bir coğrafiyada sürətlə yayılması isə Abdullah Tuqayı hələ sağlığında ikən əfsanəyə çevirmişdi.

Salam əziz dinləyicilər, xəyal etdiyimiz marşrutlar verilişini dinləyirsiniz. Bugünkü buraxılışımızda yolumuzu Rodos salarıq. Şərqi Aralıq dənizində yerləşən Rodos, 1522-ci ildə Sultan Süleyman Qanuninin yürüyüşü ilə hospitalitlərdən, yəni özlərini Həzrət Yahya Peyğəmbərin əsgərləri adlandıran kavaliyələrdən alınaraq Osmanlı İmperiyasına qatılmış və təxminən 4 əsr Osmanlı hakimiyyət altında qalmışdı. Bu buraxılışımızda adadakı Türk mirasını və onun bugünkü vəziyyətini araşdıracaq. Rodos adası 1309-cu ildən etibarən hospitalitlərin idarəsinə keçmişdi. Ada Osmanlı ticarət gəmilərinə qarşı davamlı hücumlar təşkil edən strateji bir hərbi baza halına gətirilmişdi. Bunun üzərinə Sultan Süleyman Qanuni Rodosa yürüyüş üçün ikitərəfli plan hazırladı. Qurudan Pulak Mustafa Paşanın komandanlığı altında ordu irəliyirdi. Dənizdən isə təqribən 400 gəmidən ibarət Osmanlı donanması adanı mühasirəyə aldı. 1522-ci il iyunun 14-dünə başlayan mühasirə 6 ay davam etdi. Kavalerlər qalın qala divarlarını arxalanaraq müqamət göstərsələr də, Osmanlı donanmasının gücü qarşısında tab gətirə bilmədilər. Avropadan kömək gözlədilər, lakin Osmanlı ablukasını yarıb gəlmək mümkün olmadı. Beləliklə, hospitalitlər 1522-ci il dekabrın 20-sində təslim oldu və 1523-cü il yanvarın 1-də adanı tərk edərək Maltaya köçdülər. Bu hadisə Avropada böyük əks-səda doğurdu, çünki məğlub edilməz sayılan hospitalitlər Osmanlı donanması tərəfindən darmadağın edilmişdilər. Təslim şərtlərinə görə onların can təhlükəsizliyi təmin edildi. Rodos bundan sonra Cəzairi Bahri Səfid əyalətinə bağlı bir sancaq oldu. Beləliklə, Rodosa nəzarət Sultan Süleymanın dənizlərdə üstünlük strategiyasının mühüm nişanəsinə çevrildi.

0: Bugün Rodos'taki Türk mirası əsasən qədim şəhər hissəsində qorunur. Bazarlarda dolaşarkən dükan və kafeləri işlədən türklərlə qarşılaşmaq, onlarla türk dilində söhbət etmək mümkündür. Fətihdən sonra Rodos'a yerləşən türk əhalisi adanı təkcə hərbi baza deyil, həm də canlı bir şəhərə çevirdi. Burada məscidlər, mədrəsələr, hamamlar və vəqiflər inşa olunaraq, Osmanlı şəhər salma mədəniyyətinin bütün ünsurları adaya daşındı. 1912-ci ilə qədər davam edən 4 əsrlik türk hakimiyyəti Rodos tarixində ən uzun müddətli idarəçilik dövrü oldu. Fətihin ilk ərəfəsində 1522-23-cü illərdə qədim Apostol kilsəsinin yerinə inşa edilən Süleymaniyyə məscidi adeta Sultan Qanuni'nin qələbəsinin nişanəsi idi. Şəhərin mərkəzində Saat Gülləsi meydanında yerləşən bu məscid 1988-2005-ci illərdə Yunanıstan Mədəniyyət Nazirliyi tərəfindən bərpa edildi. Bu məscidin minarəsi şəhərin panoramasında seçilir. Lakin təəssüf ki, bugün ibadətə bağlıdır. Qalanın kənarında yerləşən İbrahim Paşa məscidi isə 1540-41-ci illərdə Sultan Süleyman adına inşa olunmuşdu. Klassik Osmanlı memarlığının mükəmməl nümunəsi sayılan bu məscid 11,5 metrlik iri günbəzi ilə adanın ən qədim ibadətgahlarındandır. 2019-cu ildə rəsmi icazə ilə yenidən ibadətə açılmış və hazırda Rodosda fəaliyyət göstərən yeganə məscid kimi 4 əsrlik ənənəni yaşatmaqla davam edir. 1588-ci ildə tikilən Rəcəb Paşa kompleksi isə Osmanlı memarlığının zərif nümunələrindəndir. Uzun illər baxımsız qaldığı üçün ciddi ziyan görmüş və bugün də yüksək xərcli restorasiya tələb etdiyindən xarabalıq vəziyyətdədir. Adanın müxtəlif yerlərindəki Osmanlı kitabələri, məscidləri və çeşmələri isə sanki səssiz şahidlər kimi keçmişi bugünə daşıyır. 1852-ci ildə inşa edilən Fətih Paşa Saat Gülləsi bugün seyir meydançası kimi istifadə olunur və buradan bütün Rodosun panoramik mənzərəsini görmək mümkündür. 1793-cü ildə qurulan Hafiz Əhməd Ağa kitabxanası əlyazmaları ilə tədqiqatçıların marağını cəlb etməkdədir. Mustafa Paşa hamamı isə Osmanlı dövrünün sosial həyatını əks etdirən və bugün turistlərin tez-tez ziyarət etdiyi yerlərdəndir. Digər tərəfdən Məhməd Ağa, Şadırvan, Hurmalı və Babu Məsəd məscidləri başda olmaqla bir çox Osmanlı abidəsi bərpa işləri adı ilə bağlı saxlanılır. Murad Rəis türbəsi və ətrafındakı qəbirstanlıq isə Türk şəhidliyi kimi tanınsa da uzun illərdir ziyarət üçün bağlıdır. Ancaq bu yerin kənarında durub dua etmək mümkündür. Rodos adası 1912-ci ildə İtaliyanın işğalı ilə Osmanlı idarəçiliyi süqut uğradı. 1907-ci ildə isə ada Yunanıstana birləşdirildi. Bugün Rodos'a baxanda türk izlərinin hələ də güclü şəkildə hiss olunduğunu görmək mümkündür. Davamlı bərpa layihələri və mədəni əməkdaşlıqlar vasitəsilə bu irsin qorunması təkcə türk-yunan ortaq tarixinin deyil, həm də Aralıq dənizinin çox mədəniyyətli keçmişinin yaşadılmasına töhfə verəcək. Bugünkü verilişimizin də sonuna çatdıq. Bizi dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Bir sonrakı buraxılışımızda görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, salamat qalın.
1: Xəyal etdiyimiz marşrutlar.

Hörmətli dinləyicilər, maraqlı rubrika və gözəl musiqilərdən sonra təkrar birlikdəyik. İndi isə başa təqdim etdiyim xəbərlərin başlıqlarına keçidək. Türkiyənin Xarici Nazirinin müavini Levent Gömrükçü Türkiyə ilə ABŞ-ın KASA sanksiyaları və F-35 proqramı ilə bağlı fikir ayrılıqlarını həll etməyə hər zamankindən daha yaxın olduğunu bildirib. ABŞ ilə İran arasındakı hərbi qarşıdurma ardıcıl olaraq 7-ci gecədə də kəskinləşib. İran tərəfi ABŞ-ın hücumu nəticəsində 3 nəfərin həyatını itirdiyini bəyan edib. İsrailə məxsus pilotsuz uçuş aparatları atəşkəs rejiminə baxmayaraq Qəzadakı Nüseyrət qaçqın düşərgəsində dəfn mərasimi üçün toplaşan mülki şəxslərə hücum edib. Hücum nəticəsində təxminən 8 fələstinli həlak olub. Ukrayna ordusu Rusiya daxilindəki müxtəlif obyektləri hədəf alıb. Rusiyanın qərbində yerləşən logistika mərkəzinə PUA ilə təşkil edilən hücumda 7 nəfər həlak olub, 24 adam isə yaralanıb. İraq və Suriya rəsmi Vaşinqtonda yeni saziş imzalayıblar. Saziş 2003-cü ildə ABŞ-ın İraqa hərbi müdaxiləsi zamanı zədələnən Kərkük-Bənyas xam neft boru kəmərinin təmir edilməsini nəzərdə tutur. Əziz dinləyicilər, TRT-nin Azərbaycan dilindəki 1 saatlıq buraxılışın sonuna yaxınlaşdıq. Bugünkü canlı yayımın aparıcısı mən Abdulvahab Mustafalı, texniki heyətdə isə Özgə Kuray xanım idi. Dünyada baş verən mühim hadisələrlə bağlı xəbər məlumatlarını TRT Azərbaycanın internet səhifəsindən və sosial media hesablarımızdan əldə edə bilərsiniz. Sabah yenə eyni vaxtı görüşmək ümidi ilə sağ olun, salamat qalın.